0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Po 91 metų aptikta seniai dingusi Pilsudskio laidotuvių filmuota medžiaga. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų prie mikrofono Audra Stauskinė. Seniai pamirštas mėgėjiškas filmas apie 1935 metais Lenkijos nepriklausomybės lyderio Jozefo Pilsudskio įvykusias laidotuvės vėl pasirodė po 91 metų, pranešė Lenkijos televizija. 7 minučių ir 32 sekundžių trukmės nebilioje medžiagoje nufilmuotoje iš dviejų Krokuvos centre esančių pastatų, įskaitant vieną žvelgiantį į pagrindinę aikštę, matyti gedintį žmonės, laidotuvių procesiją ir aukšto rango valstybės veikėjai. Plačiai laikomas šiuolaikinės Lenkijos tėvų 1935 metų gegužės 12 dieną miręs Pilsudskis buvo svarbiausia šalies valstybingumo atkūrimo po 1918 metų veikėjas. Jo 6 dienų laidotuvių ceremonijos pritraukė didžiulės minės į Krokuvą pietų Lenkijoje, kuris buvo palaidotas Vavelio katedros kriptoje. Filma 1935 metais gegužės 18 dieną ant 8 mm juostos susuko Tadeušas Rovinskis, Krokuvos odontologas ir kino kūrėjas mėgėjas, vėliau emigravęs į Jungtinės Amerikos valstijas. Lenkijos valstybinis skaitmeninio archyvo biuras filmą aptiko, kai antikvarinių daiktų rinkai jį pasiūlė Krokuvos aukcionų namai. Archyvo teigimu ši filmuota medžiaga, kitaip nei oficialios kino kronikos, parodo istoriją iš arti, be inscenizacijos ir propagandos. Archyvo biuras planuoja paskelbti geresnės kokybės skaitmeninę filmo versiją po konservavimo darbų.
1: Radio stotis Geras FM.

FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.

0: Paskutinio koncerto vietoje Londone bus atidarytas pirmasis The Beatles muziejus. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Pirmasis oficialus legendinės grupės The Beatles muziejus Londone bus atidarytas kitais metais, paskelbė Polas McCartney. Jis įsikurs Mayfairo rajono pastate, kur grupė įrašė savo paskutinį albumą ir sugrojo paskutinį koncertą. Muziejuje bus įrengti 7 aukštai su niekada anksčiau nematyta archyvinė medžiaga ir atkurta Rūsio studija, kurioje grupė 1970 metais įrašė savo albumą Let It Be. Prabangiame centrinio Londono kvartale įsikursiančio muziejaus lankytojai taip pat galės patekti ant stogo, kur 1969 metais grupė surengė ikonišką pasirodymą. 83 metų popmuzikos legenda Polas McCartney teigia, kad tai lėmė bendrovės Apple Corps, kuri nuo 1968 metų prižiūri grupės verslo interesus, pastangos iš naujo įvertinti, ką reiškia The Beatles ir ko žmonės šiais laikais iš mūsų nori. Bendrovė anksčiau 8 metus nuo 68 metų valdė Savile Row pastatą, kuris 2 metus iki grupės įsiskirimo 70 metais buvo jos būstinė, o vėliau naudotas verslo tikslais. Garsiojo 69 metų sausio 30 dienos koncerto paskutinio karto, kai kas nors matė ketveriukę koncertuojančią viešai, filmuota medžiaga neseniai buvo atkurta ir įtraukta į Peterio Jacksono dokumentinį filmą apie grupę Get Back. Kalbėdamas su BBC, McCartney sakė, kad lankytojai pakils į Savile Row pastatą ir pamatys įvairių dalykų, įskaitant atminimo daiktus, o po to galės apsimesti bitlų ant stogo. Pasak Apple Corps, čia taip pat veiks besikeičiančios parodos ir gerbėjų parduotuvė. 85 metų Ringas Staras, vienintelis kitas gyva The Beatles narys, parodą pavadino tarsi grįžimu namo. Apple Corps pažadėjo laikui bėgant pateikti daugiau informacijos apie tai ir apie kitus planuojamus dalykus. Tuo metu bilietus įsigyti norintys gerbėjai gali registruotis grupės interneto svetainėje.
1: Geras FM.

0: Baltasis tiltas ir Neris taps starto ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
2: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Vilnius tradicija skambės jau 53 kartą ir vėl paskutinėmis pavasario dienomis senamiestį užlies tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Pažintį su gyvosios tradicijos tesėjais, užsienio atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, šokti kviečiant instrumentinė muzika, įtraukiantys ratavimai, polifoninio giedojimo tradicija atskleidžiantis sutartinių takas ir 175-osioms Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai, sostinėje įdės gegužės 26-31 dienomis. Šis festivalis neatsiejamas nuo stiprios į nepriklausomybę vedusios ir jie vis dar besirūpinančios bendruomenės. Jos veržlė ir vienijančią galę leis patirti pirmąją festivalio dieną, katedros aikštėje įsisuksiantys rateliai ir žaidimai, bei gegužės 27 dieną alumnato kieme nuskambėsiantis tradicinis pasidainavimų vakaras. Paskutinėmis pavasario dienomis išėjus pasivaikščioti po senamiestį, tikrai sutiksite ne vieną tautiniu kostiumu pasipuošusį skamba skamba kanklių bendruomenės narį. Tačiau dar didesnį būrį jų išvysite paskutinę festivalio dieną, gegužės 31-ąją, folkloro ansambliams pasipylus po skverus, aikštės ir kiemelius, bei baigimą į koncertą Bernardinų sode nuo rotušės aikštės, pajudėjų šokančiai ir dainuojančiai dalyvių eisenai. Šis autentiškos etninės muzikos festivalis pristato ne tik Lietuvos etnografinių regionų folklorą, bet kviečia pažvelgti ir į užsienio šalių tradicijas. Šįmet skamba skamba kankliuose besisvečiuojančius atlikėjus iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos bei Portugalijos bus galima sutikti Šventos Kotrynos bažnyčioje du vakarus gausiančioje nakties muzikoje, likusią energiją išdūkti kviečiančiuose naktišokiuose ir iki ryto ūžiančiuose naktinėse dūzgėse. Šiemet ypatingas dėmesys bus skiriamas dviem progom – kanklių metams bei Jono Basanavičiaus 175-osioms gimimo metinėms. Šias temas atskleis net du didieji festivalio koncertai Šventos Kotrynos bažnyčioje. Penktadienį kanklių muziką pažinti kvies koncertas Žmogus ir kanklės, o Jono Basanavičiaus vaidmenį lietuvių tautosakos rinkimo istorijoje pažvelgti leis šeštadienio koncertas Triūskimės broliai. Savaitgalį tradiciškai festivalio centru taps Bernardinų sodas, kuriame šurmuliuos tautodailės ir kulinarinio paveldo mūgė, piematų ir žaidimų kiemas, raginantis smagiai laiką leisti ir naujų dalykų išmokti tiek vaikus, tiek suaugusiosius. O čia įsikūrusioje didžiojoje scenoje abi dienas sodo lankytojus džiugins Vilniaus bei visos Lietuvos folkloro ansamblių, jaunimo grupių ir užsienio atlikėjų pasirodymai. Paskutinį pavasario rytą sodas ypatingai lauks pačių mažiausiųjų. Čia skambės vaikų ir jaunimo folkloro grupių koncertas Saulytė. Šie ir dar daugelis kitų renginių jūsų laukia tarptautiniame folkloro festivalyje Skamba skamba kankliai gegužės 26-31 dienomis Vilniuje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: stuff like.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: again, in case you missed it.
1: Radio Stotis Garas FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Šią savaitę vykęs pilietiškumo egzaminą subūrė beveik 10 tūkstančių dalyvių Lietuvoje ir užsienyje, pranešė jo organizatorė Krašto apsaugos ministerija. Nuotoliniu būdu svetainėje organizuotame egzamine visi norintieji tikrino žinias apie Lietuvos istoriją, piliečių teisės ir pareigas, valstybės gynimą, informacinį atsparumą bei visuomenės pasirengimą krizėms. Pasibaigus egzaminui per 7 dienas iš skirtingų sričių ekspertų sudaryta komisija įvertins atviro tipo klausimus ir nutars, kurie 12 dalyvių pademonstravo aukščiausią žinių lygį. Pilietiškumo egzamino apdovanojimai planuojami gegužės 29 dieną Vilniuje. Su laimėtojais bus susisiekta tiesiogiai jų nurodytais kontaktais. Toks renginys Lietuvoje organizuotas 3 metus iš eilės. Sostinėje prasideda 2 dienas truksiantis atviros architektūros savaitgalis Open House Vilnius. Pasak renginio organizatoriaus architektūros fondo, šių metų tema – miesto balsas, kviečiantis išgirsti miesto istorijas, kurias papasakos išskirtinės ir visuomeniai visiškai ar iš dalies neprieinamos erdvės. Šių metų renginio programoje daugiau kaip 70 objektų – pastatų, interjerų, žaliųjų, erdvių, miesto kūrėjų biurų. Taip pat lankytojų laukia ir kelios naujovės – galimybė išbandyti ekskursijas vandeniu ir statybų aikštelėje. Skelbiama, kad šiemet festivalis pakvies į architektūrinę kelionę Neries upe. Iš laivo denio lankytojai galės ne tik išvysti Vilnių iš naujos perspektyvos, bet ir patirti upės dialogą su miesto urbanistika. Šių metų programoje taip pat sugražintos ekskursijos žaliosios erdvėse bei susitikimai architektų biuruose, kur lankytojai turės galimybę su jais tiesiogiai pabendrauti. Ekskursijas kaip ir kasmet ves savanoriai gidai, kurių šiemet daugiau nei 400. Ekskursijos vyks lietuvių, anglų, ukrainiečių ir gestų kalbomis. Visos ekskursijos nemokamos, jas patekti bus galima gyvos eilės principu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 8 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 57 migrantus, o Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį nefiksavo ne vieno. Praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Taivaną neskelbti oficialios nepriklausomybės, sala šiandien pareiškė esanti nepriklausoma šalis. Taivanas yra suvereni ir nepriklausoma demokratinė šalis ir nėra pavaldus Kinijos liaudies respublikai, sakoma Taivano užsienio reikalų ministerijos pranešime. Ministerija taip pat pabrėžė, jog Jungtinių valstybių ginklų pardavimas yra Vašingtono saugumo įsipareigojimui Taivanui dalis, Trumpui išsiminus, kad jis svarsto šį klausimą. Taivanas šiuos pareiškimus paskelbė praėjus dienai po to, kai Trumpas baigė vizitą Pekine, kur Kinijos prezidentas Xi Jinpingas spaudė jį nepalaikyti savarankiškos salos, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

Alko kalnas Kretingos rajone paskelbtas saugomų valstybės. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Kretingos rajone esantis Alko kalnas paskelbtas valstybės saugomų nacionalinio reikšmingumo lygmens kompleksinių kultūros paveldo objektu. Apsauga suteikta pačiam kalnui, šaltinio akmeniui, aukurui ir šaltiniui. Jo vertingų savybių pobūdis – mitologinis ir kraštovaizdžio. Alko kalnas, dar vadinamas Aukos kalnu, yra Kretingos rajone Alko kaime. Tai ledynmečio periodu natūraliai susiformavusi kalva, iš visų pusių apsupta Erlos ir Alkupio upelių slėnių. Apylinkėse esantys archeologijos paminklai bei išlikę pasakojimai byloja, jog Alkakalnis kadaise buvo svarbus pagoniško kulto centras. Žinomi pasakojimai, kad ant Alko kalno yra buvęs aukuras, kur senovės lietuviai kūrendavo šventąją ugnį, dvasininkai laikydavo daug žalčių, kuriuos maitindavo salantų gaidžio kalno vaidilutės. Taip pat teikta, jog ant šio kalno draugė su kitomis aukomis būdavo aukojami ir žmonės, o kalno vaidilutės esą ilgiausiai Lietuvoje nedavė užgesinti apžinosios ugnies. Kalnas įskirtinis tuo, jog iki šiol išliko akmuo su dubeniu. Akmuo stūkso vakarinėje Alko kalno dalyje, papėdėje. Seniau jis gulėjo dubeniu įkastas į žemę, naikinant pagonių šventyklas. Pietvakarių pusėje, plačioje dauboje, yra šaltinis įtekantis į Alkupį. Tikima, jog jis turi gydomųjų savybių, o vanduo daugiausia naudotas akių ligoms gydyti.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Sostinės Šeškinės kalvose vyks antrasis dronų varžybų Vilnius kyla etapas Šeškinės žvalgai, kuriame varžysis skirtingo meistriškumo lygio dronų pilotai. Renginio metu lankytojai taip pat lauks edukacinės ir interaktyvios veiklos. Anot organizatorių sostinės vaikų ir jaunimo centras Hobbyverse kvies renginio dalyvius išbandyti skrydžių simuliatorių, o Lietuvos Šaulių sąjunga pristatys savo ekipuotę, mokys kaip išgauti ugnį, kvies sužaisti atminties žaidimą. Tuo metu Lietuvos raudonasis kryžius kvies pasitikrinti civilinės saugožinės ir išbandyti pirmosios pagalbos veiklas. Pirmasis serijos renginys Vilnius kyla kovo iššūkis įvyko Vilniaus dronų centre. Lietuvoje jau 20-ąjį kartą rengiama gatvės muzikos diena, šiemet subursinti 47 šalies miestų ir miestelių bendruomenės. 20-metį vininčios gatvės muzikos dienos tema – gimtadienis. Šių metų renginio sumanimą švesti ne tik muziką, bet ir patį faktą, kad muzikantų bendruomenė jau 20 metus išeina į gatves ir surengė bene didžiausią muzikos šventę visoje Lietuvoje savanorystės pagrindu. Vilniuje, kaip ir kasmet, gatvės muzikos diena prasidės vidurdienį ir tęsiasi iki vėlaus vakaro. 2007 metais pirmąją gatvės muzikos dieną inicijavo atlikėjas Andrius Mamontovas. Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija palaiko papildomus ryšius su Baltarusija siekdama dar labiau įtraukti šią šalį į karą Ukrainoje, įspėdamas Minską neremti jokių Maskvos karinių operacijų nukreiptų prieš Kyivą ar NATO šalis. Ukrainos prezidentas tvirtino, kad Rusija svarsto galimybę iš Baltarusijos teritorijos surengti operacijas nukreiptas prieš Černyhivo ir Kyivo regionų šiaurės Ukrainoje, arba prieš kurią nors NATO valstybę narę. Jis pridūrė, kad Ukraina turi informacijos apie Maskvos ir Minsko derybas dėl šių planų. Zelenskis šiuos komentarus įsakė po susitikimo su Ukrainos generalinio štabo, gynybos žvalgybos, užsienio žvalgybos tarnybos ir Ukrainos saugumo tarnybos vadovais. Jis pridūrė, kad Ukraina be abejonės gins save ir savo žmonės, jei Baltarusijos lyderis Aleksandras Lukašenka priims klaidingą sprendimą ir nuspręs paremti šį Rusijos kvietimą. Zelenskis pareiškė nurodęs Ukrainos gynybos ir saugumo pajėgoms sustiprinti atitinkamas teritorijas ir parengti reagavimo planą. Zelenskio įspėjimas pasigirdo po to, kai antradienį Lukašenka paskelbė apie rotacinę atskirų Baltarusijos karinių dalinių mobilizaciją siekiant paruošti juos karui. Baltarusijos lyderis ir vienas iš didžiausių Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkų teigė, kad naujaja metodika siekiama parengti ginkluotasias pajėgas galimai sausumos operacijai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Siekiant stiprinti artimiausią gyventojams savivaldos lygmenį seniūnaičių institutą, siūloma keisti jų rinkimų tvarką seniūnaitijų sudarimą. Pagal įregistruotus pasiūlymus vietos savivaldos įstatymo pataisoms, pakartuotiniuose rinkimuose seniūnaitis turėtų būti išrenkamas balsų dauguma, nepriklausomai nuo dalyvavusių rinkėjų skaičiaus. Šiuo metu pakartotiniuose seniūnaičių rinkimuose rinkimai laikomi įvykusiais tik esant nemažesniam kaip 4% rinkėjų aktyvumui. Praktikoje seniūnaičių rinkimuose esą dalyvauja itin nedidelė gyventojų dalis, todėl tokia kartelė gali lemti dažnus neįvykusius rinkimus ir seniūnaičių institucijos neveikimą. Jei Seimas pritartų pasiūlymui, seniūnaitijos būtų sudaromos atsižvelgiant į gyventojų skaičių ir teritorijos ypatumus, siekiant, kad seniūnaitijoje paprastai gyventų nedaugiau kaip 500 gyventojų, o miestuose nedaugiau kaip 3000, išskyrus objektyviai pagrįstas išimtis. Nidoje prasideda festivalis Kernaginės, skirtas Vytauto Kernagio 75-osioms gimimo metinėms paminėti. Pasak organizatorių, pirmą kartą rengiamame festivalyje maestro dainos atgys gyvo garso koncerte kūrybinėse dirbtuvėse, edukacijose vaikams ir jaunimui bei bendrystės kupinuose susitikimuose. Kernaginės prasidės Kernagio fotografijų parodos atidarymu. Joje anot organizatorių atsiskleis ryškiausios maestro kūrybos akimirkos, nuo senos iki asmeninių gyvenimo momentų. Popietę Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre Gila vyks nemokamos kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui. Festivalio dalyvių taip pat laukia kaligrafijos dirbtuvės, o vakaro kulminacija taps koncertas, kuriame skambės gražiausios Kernagio dainos. Rytoj Agiloje vyks dokumentinio filmo Kernagis peržiūra. Vilniuje oficialiai atidaromas atnaujintas Lazdynų pelėdos skveras. Sostinės senamiestyje esantis skveras lankytojus pasitiks po rekonstrukcijos, o jo atidarimo renginys sutaps su gatvės muzikos diena. Todėl vilniečių ir miesto svečių šią dieną lauks koncertai, ekskursijos bei įvairios veiklos šeimoms. Atnaujinant Šventojo Juozapo aikštę, geriau žinoma kaip Lazdynų pelėdos skvera, buvo sutvarkytos dangos, pagerintos sąlygos brandiems medžiams, atnaujintas gėlynas ir įrengta nauja mažoji architektūra. Vakarų Australijoje ryklys užpuolė 32 metų vyrą, kuri šiuo metu yra kritinėje būklėje, pranešė gelbėjimo tarnybos. Incidentas įvyko po 10 valandos ryto vietos laiku prie Rotnesto salos esančios netoli Perto miesto. Remiantis duomenų apie šių plėšrūnų susidūrimus su žmonėmis baze, nuo 1791 metų Australijoje būta beveik 1300 incidentų, kai žmonės užpuolė rykliai, iš kurių daugiau nei 260 baigėsi mirtimi. Paskutinis mirtinas susidūrimas įvyko sausį, jo metu žuvo 12-metis berniukas, kurį rykliai susipuolė Sidnėjaus uoste.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Nepalas išdavė rekordinį leidimų kopti į Everestą skaičių. Apie tai samiu po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Nepalas institucijų duomenimis pavasario sezoną išdavė rekordinį skaičių leidimų kopti į Everestą. Pasak Turizmo ir kultūros ministerijos Katmandu, iki penktadienio išduoti 492 leidimai alpinistams iš 55 šalių šturmuoti aukščiausią pasaulio kalną. Turizmo skyriaus atstovas kalbėjo apie istorinį momentą. Likšiolinis rekordas buvo 478 leidimai, tiek jų išduota 2023 metais. Pernai buvo patenkinti 468 prašymai kopti į 8849 metrų aukščio kalną. Nepaisant neramumų Nepale praėjusį rugsėjį ir karo artimuosiuose rytuose, išduotas rekordinis leidimų skaičius pagrindiniam šių metų sezonui. Praėjusį rugsėjį Himalajų šalyje kilo dideli neramumai. Socialinės žiniasklaidos platformų blokavimas tada paskatino į gatves išeiti 10 000, dažniausiai jaunų Z karto žmonių. Tuometinis premjeras atsistatydino, buvo paleistas parlamentas. Dabar šalis po rinkimų turi naują vyriausybę. Viena rekordo priežasčių anot Nepalo žiniasklaidos yra ir tai, kad Kinija neleidžia kopti į Everestą iš Tibeto pusės. Oficialiais Nepalo duomenimis šį kartą daugiausia registracijų buvo iš Kinijos. Toliau rikiuojasi alpinistai iš Jungtinių valstijų ir Indijos. Leidimai Nepalo biudžetą iki šiol papildė daugiau kaip 7 100 000 dolerių. Leidimų mokesčiai ir kitos rinkliavos Nepalų yra svarbus pajamų šaltinis. Nepalas pernai mokestį už kopimą į Everesto viršūnę pietiniu maršrutu padidino nuo 11 000 iki 15 000 dolerių. Nepale yra 8 iš 14 aukštesnių nei 8 000 metrų aukščio kalnų, įskaitant Everestą. Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau Drastauskinė, laba diena. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo pokyčiai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kuriuos užbaigti planuojama iki spalio. Kaip pranešė kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva, eismo ribojimai įvedami ruožė nuo 89 iki 95 km dešinėje pusėje. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus link Kauno. Šiemet laukia beveik 200 km intensyvių remonto darbų automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Kartu bus svarkomi tiltai bei viadukai. Vien pagrindinėse transporto arterijose Vilnius Klaipėda ir Vilnius Panevėžys numatyta sutvarkyti daugiau nei 120 km ruožų bei 24 tiltus ir viadukus. Kelininkų technika dirba ir regioniniuose keliuose. Skelbiama, kad siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir norint užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimą, vykdomų darbų metu bus išlaikytos po dvi eismo juostos kiekvieną kryptimi. Pabrėžiama, kad dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Telšiuose į avariją pateko greitosios medicinos pagalbos automobilis, nukentėjo jo vežtas ligonis, pranešė policija. Avarija įvyko muziejaus ir Žarėnų gatvių sankryžoje, susidūrus BMW ir greitosios automobiliui važiavusiam su jungtais švyturėliais bei garsiniu signalu. Eismo įvykio metu nukentėjo greitosios automobilyje vežtas vyras, jis paguldytas į Telšių ligoninę. Taip pat nukentėjo dvi tuo pačiu automobiliu važiavusios paramedikės, jos gydosi namuose. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Londono policija ruošiasi užimčiausiai dienai per kelerius metus, kai 10 000 protestuotojų turėtų dalyvauti naujausiame kraštutinių dešiniųjų aktyvisto Tomio Robinsono organizuojamame mitinge. Jungtinės karalystės sostinės policija pranešė, kad dislokuos 4 000 pareigūnų, taip pat pasitelk žirgų šunis, dronus ir sraigtasparnius, kad suvaldytų eitinės ir atsakomąją demonstraciją, sujungtą su propalestinietišku protestu, taip pat FA taurės finalą. Metropoliteno policija abiem mitingams nustatė įvairias sąlygas dėl jų maršrutų ir laiko, siekdama atskirti konkuruojančius dalyvius. Apskaičiuota, kad operacija kainuos 4,5 milijono svaro sterlingų. Tai apima ir tai, kad pirmą kartą organizatoriai bus teisiškai atsakingi už tai, kad pakviesti kalbėtojai nepažeistų neapykantos kalbos įstatymų. Demonstracijų išvakarėse ministras pirmininkas Kiras Starmeris perspėjo, kad kiekvienas, kuris siekia sieti chaosą gatvėse, gąsdinti ir grasinti kam nors, gali tikėti susidurti su visa įstatymo jėga.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, laba diena. Žemės ūkio ministerija jauniems ūkininkams, norintiems susimti sodininkystę ir uogininkystę, siekia sudaryti palankesnės sąlygas gauti paramą. Ministerija siūlo pavėlinti pajamų iš sodininkystės ir uogininkystės kontrolės pradžią ir ją taikyti trečiaisiais metais po verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Rizikingų projektų atveju kontrolė būtų taikoma ir ketvirtaisiais bei penktaisiais kontrolės metais. Dabar jaunieji ūkininkai gavę paramą turi deklaruoti pajamas nuo verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Be pokyčių šiemet šios ryties jaunieji ūkininkai nebegalėtų kreiptis paramos, nes nespėtų nustatytais terminais parodyti pajamų. Vilniui iki 2030 metų siekiant pereiti prie elektrinio ar kito žaliojo viešojo transporto, savivaldybės bendrovės Vilniaus viešasis transportas perkami 160 naujų autobusų ir infrastruktūra jiems. Miestui kainuos beveik 123,5 milijono eurų. Iki kitų metų pabaigos Vilnių etapais pasieksinti 145 elektriniai ir 16 vandeniliu varomų autobusų bus perkami ES fondų paramos lėšomis ir skolinantis iš tarptautinių bankų. Vilniaus taryba pritarė projekto rėmimo sutarčiai, kuria Vilniaus viešasis transportas autobusų parko atnaujinimui iš Europos tarybos vystymo banko ir Europos investicijų banko skolinsis iki 110 milijonų eurų. Sutartimis savivaldybė įsipareigojo užtikrinti įmonės mokumą, mokėti atlygį už keleivių vežimą, neparduoti bendrovės akcijų, be bankų sutikimo nekeisti ir nenutraukti sutarties su bendrove. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gegužės 19 dieną išvyks 2 dienų vizito į Kiniją, pranešė Kremlius. Tai vyks iškart po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo kelionės į Pekiną. Kremliaus pranešime teigiama, kad kelionės metu Rusijos lyderis su Kinijos vadovu Si Jinpingu aptars, kaip toliau stiprinti visapusišką partnerystę ir strateginį bendradarbiavimą tarp Maskvos ir Pekino. Putinas ir Si Jinpingas apsikeis nuomonėmis svarbiausiais tarptautiniais ir regioniniais klausimais ir po derybų pasirašys bendrą deklaraciją, priduriama pranešime. Visi tuo metu Putinas taip pat ketina aptarti ekonominį ir prekybinį bendradarbiavimą su Kinijos premjeru Li Čiangu. Apie Putino kelionę paskelbta iš karto po to, kai penktadienį Trumpas baigė pirmąjį per beveik dešimtmetį Jungtinių valstijų prezidento vizitą Kinijoje. Nors jam buvo surengtas iškilmingas priėmimas, jis užmaskavo daugybę neįspręstų prekybos ir geopolitinių įtampų, įskaitant Rusijos karą Ukrainoje. Nors Kinija nuolat ragina rengti derybas dėl kovų nutraukimo, ji niekada nepasmerkė Rusijos dėl karių siuntimo į Ukrainą. Ir prisistato kaip neutrali šalis. Pekinas taip pat neigia tiekiantis Maskvai ginklus ir karinius komponentus jos gynybos pramoniai, kaltindamas vakarų šalis, kad šios ginkluodamos Ukrainą gilina konfliktą. Būdama didžiausia pasaulyje rusiško iškastinio kuro pirkėja, Kinija tapo pagrindinė Maskvos ekonominė partnerė, ypač po to, kai vakarų šalis dėl karo įvedė sankcijas Rusijai.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17. Rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių. Geras FM. Baby.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: smarkiai pašoko neigiamas europiečių požiūris į Jungtines valstijas. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Trys ketvirtadaliai europiečių neigiamai vertina Jungtines Amerikos valstijas. Tai staigus šuolis lyginant su praėjusiu metu pabaiga, rodo didelio masto apklausa. Remiantis apklausomis 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse, žmonių turinčių nepalankę nuomonę apie Jungtines valstijas, nuo praėjusių metų spalio ir lapkričio mėnesių padaugėjo 14%. Dabar tokios nuomonės laikosi 74% europiečių. Eurobarometro apklausa parodė, kad tik 24% europiečių teigiamai vertina Jungtines valstijas. Rusija neigiamai vertina 83% apklaustų ES piliečių, Kinija 61%, Indija 41%. Šis pokytis sutampa su didelė įtampa transatlantinėje bendruomenėje, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nusitaikė į ES tarifais, grasino Grenlandijos suverenitetui ir pradėjo naują karą artimuosiuose rytuose. Europos komisija atsisakė komentuoti apklausos išvadas. Jungtinės valstijos yra svarbi partnerė ir mes konstruktyviai su jomis bendradarbiaujame visais bendro intereso klausimais, sakė komisijos atstovė Ariana Podesta. 73% respondentų ES apibūdino kaip stabilumo vietą neramiame pasaulyje. Apklausa parodė didžiulį palaikymą glaudesniam ES bendradarbiavimui gynybos ir saugumo srityje. Bendra politika šioje srityje palaikė 81% respondentų, daugiausiai per 20 metų. Apklausa buvo atlikta nuo kovo vidurio iki balandžio pradžios visose 27 ES valstybėse narėse.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labai diena. Pastarąjį mėnesį ženkliai pablogėjo plataus masto augalininkystės tarnybos korupcijos byloje figuruojančio Sauliaus Skvernelio palankus vertinimas, rodo balandį Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Palankiai vertinančių šį politiką gyventojų skaičius per mėnesį smuko penktadaliu, o per metus 40%. Taip pat sumažėjo ketinančių balsuoti už anksčiau Skvernelio vadovautą Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, ši politinė jėga neperžengtų 5% kartelės reikalingos patekti į parlamentą. Apklausa parodė, kad 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai palankiausiai vertina buvusius prezidentus Valdą Adamkų 77% ir Dalią Grybauskaitę 59%. Dar 4 visuomenės veikėjus didesnė dalis gyventojų vertino labiau palankiai nei nepalankiai. Užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, Seimo narį Valių Ąžuolą, žurnalistą Edmundą Jakilaitį bei Seimo narį Vytautą Sinicą. Tuo metu partijų reitingų lentelėse reikšmingų pokyčių nėra. Daugiausiai gyventojų 12,4% balsuotų už socialdemokratų partiją. Antroje lentelės vietoje Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Už šią partiją balsuotų 11,4% apklaustųjų. Į trejetuką patenka ir Nemuno aušra. Už šią politinę jėgą balsuotų 11,3% gyventojų. Iš užsienio. Bagdado centre pasigirdę garsus sprogimai buvo artilerijos ugnis skirta atšvęsti naujos vyriausybės suformavimą, pranešė saugumo šaltinis. 3 sprogimai pažymėjo vyriausybės, kuriai vadovauja naujai išrinktas premjeras Ali Zaidis suformavimą. Po pirmųjų sprogimų saugumo atstovas įspėjo, kad bus daugiau artilerijos ugnies skirtos atšvęsti Zaidžio kadencijos pradžią. Irako įstatymų leidėjai ketvirtadienį patvirtino naują Al-Zaidžio vadovaujamą vyriausybę. Jis pradėjo eiti pareigas po kelis mėnesius trukusios aklavietės ir didėjančio jungtinių valstijų spaudimo. Zaidžio vyriausybė turėtų sudaryti 23 ministrai, tačiau jo sudėtis lieka nepilna, nes pagrindinės partijos toliau derasi dėl kelių portfelių. Nigerijos prezidentas Bola Tinubu ir šios vakarų Afrikos šalies kariuomenė patvirtino, kad per bendrą su jungtinių valstijų pajėgomis įvykdytą operaciją Nigerijoje buvo likviduotas aukšto rango islamo valstybės lyderis. Nigerijos gynybos pajėgos teigė, kad Abu Bilalas Al-Minukis buvo aukšto rango grupuotės islamo valstybė lyderis ir vienas iš aktyviausių teroristų pasaulyje. Platformoje True Social paskelbtame pranešime apie Minukio likvidavimą Trumpas teigė, kad dabar islamo valstybė visame pasaulyje taps žymiai silpnesnė ir padėkojo Nigerijos vyriausybei už bendradarbiavimą vykdant šią operaciją.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių. Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis. Gera.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vilnius tradicija skambės jau 53 kartą ir vėl paskutinėmis pavasario dienomis senamiestį užlies tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Pažintys su gyvosios tradicijos tesėjais, užsienio atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, šokti kviečianti instrumentinė muzika, įtraukiantys ratavimai, polifoninio giedojimo tradicija atskleidžiantis sutartinių takas ir 175-osioms Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai sostinėje įdės gegužės 26-31 dienomis. Šis festivalis neatsiejamas nuo stiprios į nepriklausomybę vedusios ir jie vis dar besirūpinančios bendruomenės. Jos veržlė ir vienijančią galę leis patirti pirmąją festivalio dieną katedros aikštėje įsisuksiantys rateliai ir žaidimai, bei gegužės 27 dieną alumnato kieme nuskambėsiantis tradicinis pasidainavimų vakaras. Paskutinėmis pavasario dienomis išėjus pasivaikščioti po senamiestį, tikrai sutiksite ne vieną tautiniu kostiumu pasipuošusį skamba skamba kanklių bendruomenės narį. Tačiau dar didesnį būrį jų išvysite paskutinę festivalio dieną, gegužės 31-ąją, folkloro ansambliams pasipylus po skverus, aikštės ir kiemelius, bei baigimą į koncertą Bernardinų sode nuo Rotušės aikštės, pajudėjų šokančiai ir dainuojančiai dalyvių eisenai. Šis autentiškos etninės muzikos festivalis pristato ne tik Lietuvos etnografinių regionų folklorą, bet kviečia pažvelgti ir į užsienio šalių tradicijas. Šįmet skamba skamba kankliuose besisvečiuojančius atlikėjus iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos bei Portugalijos bus galima sutikti Šventos Kotrynos bažnyčioje du vakarus gausiančioje nakties muzikoje, likusią energiją išdūkti kviečiančiuose naktišokiuose ir iki ryto ūžiančiuose naktinėse dūzgėse. Šiemet ypatingas dėmesys bus skiriamas dviem progom – kanklių metams bei Jono Basanavičiaus 175-osioms gimimo metinėms. Šias temas atskleis net du didieji festivalio koncertai Šventos Kotrynos bažnyčioje. Penktadienį kanklių muziką pažinti kvies koncertas Žmogus ir kanklės, o Jono Basanavičiaus vaidmenį lietuvių tautosakos rinkimo istorijoje pažvelgti leis šeštadienio koncertas Triūskimės broliai. Savaitgalį tradiciškai festivalio centru taps Bernardinų sodas, kuriame šurmuliuos tautodailės ir kulinarinio paveldo mūgė, piematų ir žaidimų kiemas, raginantis smagiai laiką leisti ir naujų dalykų išmokti tiek vaikus, tiek suaugusiosius. O čia įsikūrusioje didžiojoje scenoje abi dienas sodo lankytojus džiugins Vilniaus bei visos Lietuvos folkloro ansamblių, jaunimo grupių ir užsienio atlikėjų pasirodymai. Paskutinį pavasario rytą sodas ypatingai lauks pačių mažiausiųjų. Čia skambės vaikų ir jaunimo folkloro grupių koncertas Saulytė. Šie ir dar daugelis kitų renginių jūsų laukia tarptautiniame folkloro festivalyje Skamba skamba kankliai gegužės 26-31 dienomis Vilniuje.
0: Radio stotis G90.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Kauno apygardos prokuratūra nusprendė neskųsti Gediminui Filipavičiui paskelbto teismo nuosprendžio dėl įvykdytų seksualinių nusikaltimų prieš dvi moteris. Prokuratūra prašė šioje byloje skirti 14 metų laisvės atėmimo bausmę, teismas skyrė 12 metų. Teismas išdėstė savo argumentus, kodėl skyrė tokią bausmę. Tačiau galutinė bausmė tokia pat, kokios prašė prokuroras 20 metų laisvės atėmimo. Vertinant visas aplinkybės, pagrindo apeliaciniam skundui nėra, sakė kaltinimą palaikė. Prokuroras. Balandžio 24 dieną Kauno apylinkės teismas Filipavičių pripažino kaltu dėl dviejų moterų išžaginimo, seksualinio prievartavimo, privertimo lytiškai santykiauti neteisėtų šių moterų laisvės atėmimo ir kitų nusikaltimų. Subendrinus su anksčiau skirta bausme mergaitės pagrobimo byloje, vyrui skirta galutinė 20 metų laisvės atėmimo bausmė. Šis nuosprendis nebuvo galutinis, todėl šalys per 20 dienų jį gali skųsti Kauno apygardos teismui. Užsienio žinios. Ukraina susigražino 528 kūnus, kurie, kaip teigia Rusija, yra Ukrainos karių. Remdamasis Ukrainos karo belaisvių reikalų koordinavimo štabu pranešė portalą The Kiev Independent. Teisėsaugos tyrėjai, bendradarbiaudami su teismo medicinos institucijų atstovais, imsis visų būtinų veiksmų, kad identifikuotų gražintus palaikus, skelbė agentūra. Per ankstesnius gražinimus Rusija kartais perdudavo Kyivui savo pačios karių kūnus. Ukrainos pareigūnai teigia, kad tokia praktika galėjo būti siekiama išvengti kompensacijų mokėjimų rusų šeimoms arba atspindėjo plaidų požiūrį į savo žmonės. Rusijos pusė nekomentavo, ar Ukraina mainais perdavė Rusijos karių kūnų. Šis gražinimas įvyko po to, kai vakar per naujausius Kyivo ir Maskvos mainus iš Rusijos nelaisvės grįžo 205 ukrainiečiai karo belaisviai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo numatomas sprendimas dėl tolesnio ginklų pardavimo Taivano salai, į kurią Kinija reiškia pretenzijas, yra veiksminga priemonė daryti spaudimą Pekinui. Jis teigė, kad ginklų sandorio, kurio vertė siekia 14 milijardų dolerių ir kurį jau patvirtino Jungtinių valstijų kongresas, ateitis kol kas liks neaiški. Grįždamas iš Pekino Jungtinės valstijas, Trumpas minėjo, kad sprendimą priims artimiausiu metu, tačiau jis pridūrė, kad pirmiausia turi šį klausimą aptarti su Taivanu. Kinija prieštarauja tokiam ginklų pardavimui, nes Taivaną laiko savo teritoriją, nepaisydama to, kad šioje salos respublikoje veikia nepriklausoma ir demokratinė vyriausybė. Taivanas niekada nepriklausė 1949 metais įkurtai komunistiniai Kinijos liaudies respublikai. Nepaisant to, Kinija siekia prisijungti Taivaną prie savo teritorijos. Pekinas jau pagrasino panaudoti karinę jėgą, jei taikiais būdais to padaryti nepavyks.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17. Rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių. Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17. Rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17. Rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17. Rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17. Rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: makes me feel like I want to love everything.
1: Oh, that sure was

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17. Rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17. Rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.
0: Radijo stotis.

0: Alko kalnas Kretingos rajone paskelbtas saugomų valstybės. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Kretingos rajone esantis Alko kalnas paskelbtas valstybės saugomų nacionalinio reikšmingumo lygmens kompleksinių kultūros paveldo objektu. Apsauga suteikta pačiam kalnui, šaltinio akmeniui, aukurui ir šaltiniui. Jo vertingų savybių pobūdis – mitologinis ir kraštovaizdžio. Alko kalnas, dar vadinamas Aukos kalnu, yra Kretingos rajone Alko kaime. Tai ledynmečio periodu natūraliai susiformavusi kalva, iš visų pusių apsupta Erlos ir Alkupio upelių slėnių. Apylinkėse esantys archeologijos paminklai bei išlikę pasakojimai byloja, jog Alkakalnis kadaise buvo svarbus pagoniško kulto centras. Žinomi pasakojimai, kad ant Alko kalno yra buvęs aukuras, kur senovės lietuviai kūrendavo šventąją ugnį, dvasininkai laikydavo daug žalčių, kuriuos maitindavo salantų gaidžio kalno vaidilutės. Taip pat teikta, jog ant šio kalno draugės su kitomis aukomis būdavo aukojami ir žmonės, o kalno vaidilutės esą ilgiausiai Lietuvoje nedavė užgesinti amžinosios ugnies. Kalnas išskirtinis tuo, jog iki šiol išliko akmuo su dubeniu. Akmuo stūkso vakarinėje Alko kalno dalyje, papėdėje. Seniau jis gulėjo dubeniu įkastas į žemę, naikinant pagonių šventyklas. Pietvakarių pusėje, plačioje dauboje, yra šaltinis įtekantis į Alkupį. Tikima, jog jis turi gydomųjų savybių, o vanduo daugiausia naudotas akių ligoms gydyti.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 ir per kūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM. And those who plays never suspect.

Karas FM. Mianmaras pranešė apie aptiktą didžiulį 11 tūkstančių karatų rubiną. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Mianmare aptiktas didžiulis 11 tūkstančių karatų rubinas, vienas didžiausių kada nors rastų brangakmenys garsėjančioje šalyje, pranešė valstybinė žiniasklaida. Mogoko rajone iškastas rubinas yra išskirtinai didelis, retas ir sunkiai randamas, sakoma kariuomenės remiamos naujosios vyriausybės pareiškime. Milžiniškas rubinas yra purpuriniai raudonos spalvos su gelsvais atspalviais ir dėl savo spalvos laikomas aukštos kokybės akmenių priduriama pareiškime. Nors neseniai atrastas akmuo yra mažesnis už panašų 21 450 karatų rubiną, rastą toje pačioje vietovėje 1996 metais, jis yra vertingesnis dėl puikios spalvos, skaidrumo ir bendros kokybės, teigia vyriausybė, nenurodžiusi tikslios vertės. Imperatoriai, karaliai ir karo vadai jau seniai kovoja dėl Mogoko slėnio Mandalajaus regione, kur slypi unikalūs vadinamieji balandžių kraujo spalvos akmenys. Mogoko rubinai yra brangiausi pasaulyje. Aukščiausios kokybės brangakmeniai parduodami už kelis milijonus dolerių iš esmės nereguliuojamoje rinkoje. Nuo 2021 metų perversmo sukėlusio pilietinį karą, Mianmarą valdo hunta, tačiau buvęs kariuomenės vadas praėjusį mėnesį po griežtai suvaržytų rinkimų buvo prisaikdintas civiliniu prezidentu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 ir per kūnyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.